Сүйімлік чікті ұслан сұла ән қыз қыдыған аңлашының яқшы көрдіған мәзмұларыны өзге мүджәсімдіген күлғоншыла программызы бүгін ена дектіңларғы сұнылды. Программымызның яқтырып аңлық айсыла. Мән Нұрия Сәтжиядаңла Сумрат Мұтәрліп. Күлғоншыла программымыз ена Шинжан радио тілвізе станцының еңі таратқу әптісі Сұлу шитингда масқадамда аңлатылыды. Yeni her vakit ilgirgi programlarını anlıqılı buludu. Şunu teyhim köp məzmunlarını anlamaqçı bolsanla, ata ananlarının həmralıqıda Sulu Shiting əptisini şürüp anlısanla buludu. Süyümlü küçük dostlar, bugünkü programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz. Aval məktəb işçi sırtıda səyibimizdə, Ürümçi şəhərinin 2026-cı illik məcburiyyət maarifi basqıçıdakı məktəblərgə oquqçı qobul qılı şərti rəsmi elan qılındı digən məzmun diqtınlarda buludu. Məşhur şəxslərinin balılıqdakı yiqayları səyibimizdə, riyasətçi Sabeyninin yiqayısını sözə birimiz. İlimpən ögünəyli ilimpəngə əhmiyyət birəyli səyibimizdə, tonlat qodakı qutuluq qıytıqının sırı digən teymdə toxtılımız. Қыны достар, программамызға орынлаштырылған сарқыл мәзмұнларны аңлығач, әр қайсы ел бөлекілердің ұчыр берешіңларыны қызғын қарша алымыз. Ена ата-аналар білән елді кетіп атқан кішік достарының мұ, программамызды яқтырып аңлаш білән бірге, программамызға ашытып қатынешін үміт қылымыз, вейшен сұпымыз, Шинжан 1074 FM.